par des glaces. Mamouyane yo. Kanye lo. Yekini de len yahe yo. Lami. Kene ko onna dala kaya. Kaka ili le gan. Ino leo toro batane. Nahlan. Bay fal de mané lepp deug la ale fop digi lo waaw ngeen deug lu ba de bidde bu ngeen ko deug lo xol nan dama bu ngeen deug lo ko xet ba so ko li ak la ak pap jamé ak wali ak bu ñu toge li fa waxu lañ ko faaté ñu deug lo ak mané a parler